0: Ναι, την Κρυσιά!
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Tem que respeitar!
2: Às 7 mais. Música 5.